taka ta jano ta jano ta deme ta deme taka detam taka tam taka tam ta ta ritta jano taka ta ritta jano ta ta dim taka ta dim ta jam ta jam ta dikrata taka dimi ta ta ta dim ta taka jano ta tajam de tatajam tadde tatajam tajam tajam ta takatam takatam tatam tagardam tajam tajam tajam tajam tagardam takatime tagardam tam tam tagardai tagardam tagardai tagardam tagardai tagardam tagardai tagardai